bata baa ngi falaate ci kaw léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci géej gi heureusement mu reconnaître ay defetam moom sayidina yunus alayhi salaam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin yàlla baal ma dama juum dama bëggoon a sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yàlla ni ko loolu mënta nekk waaye ba mu jéggloo yàlla jéggal ko ne ko acca dellul boo delloo waa réew ma gëm la mu door a dél si waat waa réew mi gëm ko Nelson Mandela loolu la def dafa sacrifier boppam 25 ans dellu si waat waa réew mi gëm ko kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bopp mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kuréel réew moo dem kuréel yi ma la wax nga fa mooy yi ngay dégg ci suñu réew mii ay droit de l'homistique ay association de fulaan ak tis un rati wala tis tu rati tis atu rati wa kaana fi lmadinati tis atu rati yufsiduuna fi lard suratu naml sallallahu alayhi wa sallam nee noo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha haraj qaala wamal haraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alqatlu sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ne إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي اسك خم خم ماغي dama bëgg wax ne tey la njàng gën a bari waaye est ce que xam-xam a ngi fi wax naa ko barki démb ci benn waxtaan dama mas a seetaan ca weer yële ca gannaaw ministre de l'intérieur dem seeti benn kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur daal di koy pose question ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am mu ne ko xaaral ma woo sama tooyle bi bi ko jàng moom giddi bi de moom spirituel bi de moom sëriñ bi de dal di woo kenn ci ay toilibéem moom mi jàng matière boobu ni ko kaay wax ak ministre bi ministre bi pose question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu naan dama yaakaar dama foog ni defee naa ana xam-xam ba ana xam-xam ba patriote dana taal bire bu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon xam ngeen nii biñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi xam nga nu ñu def dañoo dem taal université bu pire waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya ñu ñëw taal daaree kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ ñëwoon bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng daan ni dama bëgg a jàng yow lu tax nga taal ko mooy en benn waay gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre doomam waa léegi yow doomi baa doola nga mënoo génn réew mi mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi fi nga war a jàngee nga taal ko ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib nañ dellu ci njàngaleem sëñ Touba lu mu waxoon sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi ni leen ak ku dul ndaw ñi daf ni
وعقلك اجعل قائد الحوى ولا تحكس فتحوي قدم المولى سيغ توبا نينا رضي الله تعالى عنه ياو ناولي ماغي لي دينغ نغا جيتال سا انتيليسان ك سا امبيسيون سا انتيليسان جيتو سا امبيسيون سا انتيليكتويل نا جيتو سا امبيسيون مي نداو ني امبيسيون ريك ambition rek lañ jital faté fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp buñu jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent niku fa señ touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow suñ borom day denc ci yow qadab al mawla muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muné taxé ñëlna réussir ñëlna barké ñëlna tranga ñëlna wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition señ touba né nako ko taxé ñëlnako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rewmi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fo koy tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunu rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko won gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am Africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye Europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa Europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndiam amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu héberger leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yaawu yeen ndaw ñi du ngeen delu seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delu ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lanu ko yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci etat wu senegal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ndjay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy reference bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir senegal limuy dundé par an
Bakar Samba Dieye tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenen tou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan يهبون الدنيا وينسون الآخرة يهبون المال وينسون الحجاب يهبون المخلوق وينسون الخالق يهبون الخصور وينسون الخبور يهبون المحسية وينسون التوبة من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي السمان على أمتي جمعنا نيو تسمى خير yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mune ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñune juroomi mbir yan la mune yuhibuna dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gënal luñu mëna am yuhibuna dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayat dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna dunya wayen sawnal akhirah ci lañum dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ne way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko يحبون المخلوق وينسون الخالق ني بغ سين مروموم نيت با فات يالا مي لين بيند بغ سا مروموم نيت با يال با فات يالا مي لا بيند غن بغ نيت بو ديمي با ييغتي مو جارال لا باي سا نداي اك سا باي خمغا نيتوتو نيت بو ديمي بام جارال لا nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono goguma wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqi ya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel té r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga génn ko légui wala ñu génné lako boko génné wul sa bop ñu génné lako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al qusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal nan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi
ak je ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu to sallallahu alaihi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéeyi mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji ajma ka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljoo wa nakhsin min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazin isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñu wacciwul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mu ne gaay essence bi jeex na de lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu set terre ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mu ne ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yu wote grand dakar
ana sa alal dem na wa nahsibil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won hakay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ne dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ay legi kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nagn yalla may nak ay dirigeants yo xamni danañ xamni afrique ayena bagn tek afrique ci yoon lolou mal asaf kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiawone état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisee lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis neena leen diw sangam neenañ ma defi ñew muna ma ne ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama génn mu dugg bal batak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba génn rawdu bi nañ baye république bi té ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier té def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو
da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu mun way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom namna taxédil nit ki nar nako duggal ci musiba mun am da koy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu toxlu ci dug wala hum ahyunu la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wala hum asanun la yasmuna seen nopp degeetu dañoo tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañoo boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci Seigne Touba lo wërt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw nita ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innamal umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu naa mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund loolu la ñuy dund
ñett ñuko yobé nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ki borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diiné te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobé yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobé culture sénégal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko moy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow ana kenn du tal sa nday rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defone Seigne Touba lolou lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na taal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko defar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de seen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far mani la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbuluna alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé lu ga la yandute yaram mi taxuko wir torop
bon bob buy metti la andal bu metti metti waaye comme xësoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil mbokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi di Serigne Moustapha Lam la ok jisaakumullahu xeyri jisaayihi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام حفظ الله. بك أريد رجوع خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسوم بين يوتيوب دي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balu xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu mel ni sunu mawduu tey ñu bëgg waxtaane te teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaje ayam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inna iddat as-suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghayb nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bu ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxanteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla.
ñi yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muy waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya uli albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la nama ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya uli albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci aji nga jidda ñom jidda lañuy aji ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawado fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu inta yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développé ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Jullit ñi mar sa yoon nekku ci, talibe yi Sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li ma ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wais yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maak sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La xawla wala quwwata, la xawla wala quwwata.

àndak doomam. Xani mën naa ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ne intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mbaa du baax. Nga jiite ko ba yàgg ñu ne sa waay yow mi ko jiite doyatoo ñu naa génne ngeen ma ci waa mu ne dara du ci baax lu fi ñëw nar a ñëwati ma yàq ko. Moom boo jiitee sa intérêt mbaa du baax buñ la jiitele ba yàgg ñu jëlele fa it loo mën a yàq yàq ko. Boo ko yàqul directement di ko yàq indirect. Boo ko gàllankooru directement yaa ngi koy gàllankoor indirect. Am nga sa groupe boo xam ni ñoo la koy gàllankooral ñu defee ne yow difoo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkoon yow mi fi newoon te jóge fi ñu jëlele fi mbaa yaa xam da ngaa démissionné wala wala lu mën a xew en tout cas yow sa loxoo nga ca bu dul direct di indirect. Loolu la ab sénégalais di def moo xam da nga koo fal directeur moo xam loo ko mën a jox ni ko jiiti ko ba ci na doonub daayire sax waaw bu doonee président daayire ba yàgg ñu doonatu ko ay ca bi muy doon président daayira am na groupe boppam biñ ko nee doonatoo ko moo groupe ba nag ay ca bu fa nekkul di yàq direct ma nga yàq indirect ma nga yàq indirect. Ni Serigne Touba ci masaalikul jinaan nee na man Serigne si jaaxal nañ ma ñu ne ko ha nuñ la jaaxale ñu waa Serigne boo xam ne talibé bi jébbali si ci moom benn intention dong la am ci moom mooy na baax benn intention rek mooy na talibé bi baax na texe nee na bu fekkee ni intention bi dong nga am talibé bi ci boppam toog ba yàgg mu gis ni moom fii mu ne naru fee baaxee mu jóg wuti fu muy baaxee nee na loolu déranger la Serigne Touba neen man jaaxal nga ma. Loolu num lay déranger daal jaaxal na ma man mu ne lenn rek moo la war a déranger de mooy nga xam ni fee mu jëm moom du fa baaxee te bu toogoon fii baax mu ne loolu képp la war a metti ci mbir mi waa ji fii mu ñëw de bu fi toogoon baax wóor na ma ni fee mu jëm du fa baaxee bu fa doon baaxee danaa ci bég waaye xam naa ne du fa baaxee mu ni Serigne Touba nee na bu fekkee am na lenn lu war a war a naqari doomi soxna loolu dong la war a naqari waaye baggim la fi ba wuti beneen Serigne moom waratu laa déranger. Parce que bu fekkee ni yow sa itte moo doonoon teg ko ci yoon ba mu taxe ëllëg yow mal xiyaam mooy sunu procès yi rek yow procès boo xam ne ci Serigne Touba ko njabootam la jëm wala procès boo xam ne Seydou Alhadji Malick ko njabootam ñoo ko tax a jóg waaw yow yow kay fum mën a jaar ba baax rek yow na baax rek na la baax itteel na la baax itteel waaye déedéet bu jaarut ci sama loxo rek du baax. Boo yokkul direct yaa ngi yàq indirect. Xam nga Ismaïl mënoon naa yàq indirect parce que bàyyam daf koo bandonné pendant 13 ans ou 12 ans la ko bandonné dem bàyyam. Mënoon na bi bàyyam dellusee taxawal projet bu mel nii ci ndigalal yàlla mu gàllankoor ko ni ko il faut 10%. Wala 5% parce que maa fi nekkoon yow da nga da nga noo bandonné woon maak sama yaay dem waaye gis nga Ismaïl num def ginnaaw affaire bi xam na ne intérêt commun la intérêt général la dani ñàpp ci gannaaw bàyyam di rooti di indi bàyyam di tabax moo tax bi bàyyam noppee dani yàlla maak sama doom ji suñ jëf ji nag ñu ko nangul kat ndax li yombul de li yombul nag ñu ko nangul suñ jëf ji nag nu ko nangul léeg-léeg nga gis benn waaye bu neexu lammiñ naan bu ngeen ma joxoon mbir mi négocié naa fee def naa lii gars yi d' accordoon nañ sax pour projet bi ñëw fekk moom it intérêt personnel am. Xam nga wolof njaay day wax ni naxe ba am mbubu ak tubay moom yomb na waaye mbaxanaa la ciy tëj. Am na ñoo xam ni yow mën ngaa wër addina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaalis ñu jox la seen xaalis nga ni ko fuuf wàññi ko wat ni projet bii dama koo bëgg a réaliser am naa ay partenaire participe ku lay wóolu kenn du la wóolu ku lay wóolu wala yow ci sa bopp jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël loo xam ni di ko

0: waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisee guma ko
1: de
0: gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ tuba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujje sindidi may mor xujje sindidi waaw lu la téwal na tuddé mor xujje ma way bu ndar ki mor xujje masalikul jinan nak wala mor xujje tasawudu sihar way mor xujje sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bamane na fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tude ci sa bamel am nox lay bis bu sa dola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sones lepp ñing ko déxal ci lan nawétal football théâtre comédie balo mariage damye ci ndaw gep ñu basar de ci ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yaqale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yaqale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw Seigne Touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppulu man de geejju mourotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss alal waye yoonu Madina tu mëna wara nga fess del ak ndaw ah wa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju mo leen taxal lan yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu leen taxaju xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mina muni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min ar-rahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa al-akhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moytu ndiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak

phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay korpañ tak pourquoi lan lu ko fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci auto nibbi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def dafa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana am na ño xani ken du laal seen tank de am na ño xani day ko tibbi seen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow muni te kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu qulta haula ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslah ak ñom kën téré wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kën téré wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum
masla len ak ñom masla len ak ñom muni nak masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lol nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo man masla ak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te manu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li deugenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugenut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslah ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commenter hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jekuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci lahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla mi ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yonent yalla muhammad di president bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xamna ko kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munumako te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munumako te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun param seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëgguna installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala saam non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yentu yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind
ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisee école yi nek ci adina bi Erdogan ni nañ ko tej lolu sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mënoko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الذكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني وينن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté mi 4h fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mu amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natuk sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur. Jiko yu yaqku motax yalla natuna, jiko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yarantabi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yonnatubi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqi nas bi khuluqi adana ne ngeen di jeflante nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jefletu na moram ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jeflante ak sa moram yaangi jeflante ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jeflante yow jikko ju rafet la fekk ci bir du jikko ju rafet ndax bi ngay jeflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gemato ko yaangi yaakar ni sax boy wax ming lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq moñu ko yobbe moñu yobbu ci lolu musafa ali sallatu wasalam neena li tax ya la yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko té Mustafa Ali Salam ñëw na ba complété ko ba dem ci ñun ba légui mu melni jikko yi complété wut ci mon ci ñun da melni légui jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñëw ngir complété jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñëw na ba def lim wara def lepp ba dem té ba légui ñaaw jikko yaangi fi muni innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul lenn lul rek ma ñëw ngir nocc ci sen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yoni ma ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo dëkkëndo yi la gëna jëgé moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jëkka tag ci kanamu yalla bu fekké amé nga jikko ji rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an-nirani néna mom señ touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dëkkëndo yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag moy raqib ak atid ñolay jëkka tag ci kanamu yalla su ko défé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tagla su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tag nga xani légui ñeppay and dila tag lu koy mayé muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an-nirani waaw yow señ touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def من حوت لذان خول الخير تفوس به وتخفى كل دير نانا جيكو رافيت بوكو بوجي ام في غاي تامبلي موي حوت لذانك خول الخير دا غاي مينال سخ لامين واخ جو باخ لامين دا فاي لو خامني نوم ادا وو ريك لول لاي واخ لوكو تامل ريك موي ادم بوكو تاملي جيو جيو دي ادم فاو nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine
1: hamit lidanaka khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo mina le saw lamign fexe ba adawo saw lamign adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune régler sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfaku ladairi mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal nañ rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayr yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxati ko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem kuñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisé may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel wa di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolam nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla alkhair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko défé tafus bihi wa tukfaku ladai di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa llahi wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu nas aljanna mina mune taqwallahi wa husnul khuluq mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak al-akhirah Seigne Touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline Cheikh Bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguur temporel la lol la Seigne Touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa' neena dalañu la xagn ngor ba nopi nak yow do reussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa' Seigne Touba ko wax de Seigne Touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah Seigne Touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi Cheikh Ahmed Bamba la Seigne Touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi al-akhirah compte banque yu dul Seigne Touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mo ne compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga Seigne Touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tem solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neena lu way di wut amo discipline muna amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do reussir ah man di waxe Seigne Touba ji dundunako dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wutti amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politique ci yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko bepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay sel bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état adina bi gisé fofu lako état adina bi royé état adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la ci muntaxa état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoo ñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay mun wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew te yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu mune amul yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraaje bu rew ma jaga yalla yëkëti sa daraaje bu yëru ma jaga deet yalla yëkëti sa daraaje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa shafil ñu noddu takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni bungu sewla waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waaw fi ci adina wa yowmal khiyam mom deug fa man dole yowmal khiyam ha deug fa man dole de dole man deug mani xana fi ci adina wa yowmal khiyam mom ha deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha'a wa yow dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daire yi rek bepp daire bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daire waye daire bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daire foy di muji deg daire ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna doon nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accé ci daire yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagalen ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusiban allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخر الى اخر الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اساكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرات ييب ديف نكو بو نوبي مني بيم كو ديفه بو نوبي تخول مت دي نلاو منا مني مين سي خيتي نوافلي سا بوكو سيني بو نوبي سي فرات اي رك مان تي نافلي bu noppé ci farata rek mang ci nafilé bu noppé ci farata rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko sétantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugul ci mom néna ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen tofel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane scan dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne Moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala degtal ko ko bop ci walaf luma deggati rek degtal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati wan ko ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim mi di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok وتقوا فتنه لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصه نيغي ساغا سين ولي نين خوجي دي خوله منا بو مصيبه بي نيوي دو سي موي كين سي يي موتاخ كو ديغول دومم دينا سي غال غي رك ركام دينا تا مباب جرباتام مبا مبوكم جرباتام مبا مبا مبا واي كين موتو سي سينغال وتقوا فتنه لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصه ni goney ni ñi dé ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu illa huwa sama soldar ken xamuko kudul man melantan sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantan mu ñu matal nga de parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu illa huwa ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla albahr junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla ila bok te mom mo waxon ni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na wali yu Sénégal yépp saga nañ leen bañ toy wali yu Sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel comment ay gor jigen ngeen balma ci baat bi ay complotteur n'importe quel comment traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel comment ay dealer ay magouyer lu niñu traité len ko ah tane jamma ci jëk mujj ci tane jamma ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekut ci lolu sun borom neena amna ño xamne non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamne non lañ mel non lañ mel amna ño xamne atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatu naima la allahu man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab doom sen yoneeku ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations. tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum kuko talit wara am jëmi defarat ko bo waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi tekke teewu len loxay ni koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah ali sallallahu alayhi wasallam qala al-qadlu sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono buñu agge fi ci midu jamono mu na amuni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatu yonentibi neena buñ agge ci mujuk jamono nga xamni discipline amatu mu na amuni su boba justice dutu am ha sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi mu na amuni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mu na amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legui ñu créé tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ne nañ créé loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ aggé fofu ci ak yakuté mu na mënu justice dootu am xam nga luy am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel

yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñu borom defal nu al xabool ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar sotti nu yërmandeem defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahaadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam sàkku fi ngërëmal sëriñam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di cheikh ahmadou bamba ci mbooram ba sëñ touba gërëm ko di ko sëñ touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko di ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñu borom rabbi sëtu jàll gërëm ko di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Moo tax nu bëgg a waxtaane tuuti ci jëmm jooju jaaraat ci rek ndax takraar lay doon daanaka ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Moo tax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin. Jëmm jooju di cheikh abdul ahad borom dund gu barkeel ga boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dund gu yonent yi alayhim wasalaam la tàmbalee ca aadama abul basar jaar ci ibrahima xalilullahi ñëw ci muusa kalaamullahi ñëw ci isa ruhullahi seen dund ga am gu ma am importance am gu ma am ahamiya ay duruus yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noonu dund ci kaw suuf tax na sayidil awalina wal axirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko ko fàttali di ko wax del takraar del fàttaliku dund sa natt nga yonent fi jaaroon ndax seen dund ga dafa am njariñ. Wa kula naqsu alayka min anba'i rusli ma nusabitu bi fuwaadak mu ne ko ndax fàttaliku waa ju baax dafay dëgëral xol day dolli ngëm day dolli yaakaar day dolli kóolute day dolli bànneexu jaamu yàlla day soññi asgor fàttaliku waa ju baax day soññi asgor. Wa kula naqsu alayka min anba'i rusli ma nusabitu bihi fuwaadak alayhi salatu wasalaam nga suratu Hud. Loo tax mu arixuune yi ak ulamaaw yi al ulamaaw al aamiloon ñuy faral di wax ni man araxa walliyan fa ka annama ahya fàttaliku waa ju baax soo ko defee day mel ni danga koo dundalaat nit ñi di ko gis di ko roy gaañooñu yàlla mi nga xam ne mooy alimul xaybi wa sahaada moo leen di tànnal boppam préparé leen ci asal def leen ñu nekk royuwaay. Suñ borom bu bëggee nga nekk ku ñuy roy daf lay préparé bi mu bëggee yonente sallallahu alayhi wa sallam nekk xudwa nekk royuwaay nekk exemple daf ko préparé bu bëggee sëñ Touba nekk royuwaay daf ko préparé. Loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ayi allahul asbab
yalla

du ñaaw ci kaw suuf moom jamaalullahi rek radiallahu taala anhum jamian jamaalullahi rek loola tax nit ñëw na ci moom ni ko walax di waxe ni ko man day mbàkke sama doom ju jigéen ji ca kër ga daa am doom te amul borom kër loolu xanaa mooy daa njaalo waaye comme moom Abdul Jamal la du déggulu ñaaw du ko njort du ko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxee rek lay njort ni kon daa am doom duñu ëmbal waaye gis nga moom ba ko si Abdul Khadir Mbacke déggee moom karaama la ko def dani sii ah karaama boobu de maa ngi ko gëj ne dégg ci yent yàlla Moussa ak Mariama ndeyam am doom te amoo jëkkër am doom te amoo borom kër ca Mariama laa ko mujj dégg karaama boobu ah waaye loolu ndaw karaama waay radiallahu taala waay waay kii moo baax Abdul Jamal a ngoog Abdul Jamal a ngoog radiallahu taala Abdul Jalil wala nga ne Abdul Jalal ma misaale woon ko ni mooy Cheikh Abdoulahad moom sustis rek la xam sustis ndax jalaalullahi gi la jàkkaar lool maandu tegi njub gi sustis rek kamaatu diinu tudaanu moom sustis rek fa axti kulla si xaq xaqahu kenn ku ne nañ ko jox àqam rek kooku mooy Abdul Jalil kenn ku ne nañ ko jox àqam bu kenn toon cenn Abdul Jalal a ngoog Abdul Jalal ngok wala nga ni Abdul Jalil lu la ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta am ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustis sa bu amé ci toñante rayante saagante ba yow man xiyaab waxtaan yi ma doon def tindu di ca koor gi nee naa leen ku bañ ko la saaga bàyyi boo nga gas suuf dugg ci jamono bii nii ku bañ ko la saaga wallahi bàyyi boo nga gas suuf dugg ci doonte sustis dana tëj ba kaso yu fees waaye du tey nit ñiy saaga yàllaa ko wax di du saay wax yonent bi ak wax du saay wax kamaatu diinu tudaanu saaga walliwu Sénégal yépp ba ñu toy xipp ngeen yaakaar ne kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax di leen di nax saaga walliwu Sénégal yépp ba ñu toy xipp ba nuppi ngeen ni yéen kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax di leen di nax kaso yay fees rek waaye danañ leen saaga kenn mënu ci dara yàlla xam na ko ñiy saaga duñ ko sañ a bañ yàlla leen di sarse pour ñu saaga kamaatu diinu tudaanu saaga sañ muntaxa ñépp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni léegi nañ fi arité saaga loolu ku la ko wax xam nga ni mustahil la loolu lu jomb la kenn munu ko fee jële kaso yay fees rek koo xam ni dem nga ba xam ni boo saaga ci réew mi ñu jàpp la da ngay génn réew mi di saaga doo ko sañ a bañ yàlla la koy sarse parce que sa habitude la yaa ko leble woon noonu lañ la koy fayee noonu lañ la koy fayee yàlla xam na ko waxuma ko ngir parparloo waaye dama ko wax te teg ko ci xam dama ko wax ba nuppi teg ko ci xam waaye Abdul Jalal sustis maanute ba amee bu fekkoon ni ko jëkk a saaga ba mu saagaa rek lañ regle affaire bi définitivement kenn dootu saaga waaye ko jëkk a saaga daa saaga kam saaga du walliw ñu bàyyi saaga yi continue ba far nag ñu saaga walliwu Sénégal yépp benn walliw bu yewoo Sénégal te saaga wuñ la amul sa walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect saaga sa maam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dag loolu mom wax dëgg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la lu jomb la

loolu moom lu jàmb la moom. Man nag malheureusement du ma saaga aw mooy njaboot guy saaga, waaye xam naa ni saaga moom du fi jóg, loolu moom xam naa ko moom. Kon nag Cheikh Abdoulaye Hatta Ngok waxtaan wi jiixul xaajul xaajaatul, waaye mi ngi bokkoon ci Abdul Jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog Jalaalullahi, xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maanu te dongay tax ñu dund fi, moo tax mu indi sustus teg moom Cheikh Abdoulaye Hatta. Moo tax jamonoom kenn du tooñ kenn, kenn du tooñ kenn jamonoom déedéet. Loolu taxoon état bi respecté ko. Naka noonu mboolem ko amoon ndomb ak tànk ci réew mi ba ñi ci nga xam ne bokkut ak moom bokkuñ ak moom diine sax respecté nañ ko, ñim bokkulu diine sax respecté nañ ko, ba bu leen nee def leen ñu def, bu leen nee bàyyi leen ñu bàyyi. Association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon, syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon, comme ci ni bàyyil nangam wala defal nangam nga daal di koy def fa saase. Lu ko ko mayoon sustus moo ko ko mayoon al abdulu maandu. Maa ngi leen di posé question ba ngeen juddoo ba tey mas ngeen a xam benn leader, benn njiit, benn kilifa boo xam ne dafa arrogant ba nuppi nag jubbanti nañ waa jamonoom, bu ngeen ko masee gis wax leen ma ko amul. Ku gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi jubbanti leen, loolu mënta nekk? Ku leen ko wax nax na leen gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubbanti, ku la ko wax? Omar ibn Abdul Aziz. Lu tax mu xëy rek samp maandu ci kaw suuf ba golo yeeg tilli ci àll bi sax dañoo maandu ba duñ lekk xarum jàmbur? Parce que da leen a gën a maandu. Sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi. Man yàlla xam ne dama mën ta wax te duma wax dëgg ngir yàlla, dama ko mënut, même bu ma ko doon jéem damay triser rek, waaye duma ko man, yàlla xam na ko wax te duma wax dëgg, duma ko mënut. Bay boo ñamale foofu waxtaan wi ñu ñaanalante beneen yoon insha allahu taala. Yàlla nañ yàlla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhira, sama borom defal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه. واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء. Ñoom Serigne Moustapha Thiam rek la ci Serigne Moudou Mbaye Thiam mi nekk fële ci Amérique, ñoom soxna Daba Diom ci Amérique, ñoom soxna Mam Bousso Niass fële ci Italie, Serigne Wali Faye ak soxnaam soxna Jaynaba foofu ci Italie, Serigne Khadim Djité kasaalika ñoomit, Serigne Daoudé Biey ak rakam kanabi sama wëlëre wa Serigne Kossa Fall, ñoom ñëpp ba ci alhaaji Serigne Seck bi ci Sénégal bi ngeen xam alhaaji Serigne Seck te yore société boobu di liggéey armé ñooy, yal na ko yàlla sàmm. Wallahi alasim ci koor gi dafay yónni ndaw, mu andi fi loo xam ne sama xol sedd na ca guy. Jërëjëf. Man jàppoon naa ni li nga defal Sëñ Touba rek doy na, li nga defal Sëñ Emploi rek doy na, jàppoon naa loolu. Kon boo ci boole di gendiku waale daara yu mel nii nga xam ni daara lañ yoo xam ne dañuy jàngale te ka ko yor loxom jutul gannaawam te bëgg na doomi jullit ñi am ak njub am alquran, ni ma ko waxoon barki démb ci mbokk yi fi ñëwoon,
man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan muné xamuma maniko munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jangé alcorane ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lol nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alcorane jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alcorane tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci dara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wallere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gem na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayna li jubal ben way jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlere ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jaza serigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba serigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay cadeau yu rafet ci waxtaan yiñ defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sakko rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamé yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lu nga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug li ko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fajj xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël ben ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaquti jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaquti jikko ji fess del kaw suuf dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaquti gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutal geej gi bu dut len am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dudul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nako yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen souf ma islaha ko ba nga xamni amina sana ko bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma amina sé ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana souf bu souf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale souf bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi qaribun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek li sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal len fay defal ay teni pétrole nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ngeen ma sant ci tranga yoy ñu leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk mu fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dëkk nañ ci bërepp yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dëkk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñëpp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mi leen ko defalé bu nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yenen tib yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajé ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey na lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salamin min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenen tib sallallahu alaihi wasallam neena bu kéro ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa genni wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kérogé ni tecc sa genni mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeyé vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko metti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lasina salamu minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñu ko créé ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay waabale bu fa bayyi kenn mu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay nan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rubuna ci ko ye nag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala bi doom adama gëmutul ni dekk amna gëm na de ndax bis bi ñu mu yëne mut suuli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fil ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur alla khamsay ay bir ak biti lu mubbu ak lu feñ waye terul mu sutur alla sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayk rafetal jini ci sa moromi jam ni ma rafetal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xey yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها يوم دم آدم أدنى نغو بيال نالين بلن نيخي نجين دم رمب أسمان جلو ميار مني واي خمال نالين لنك يمت جنة لولو بلن جن كو من فاو دمين دي جنك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ñeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqliya muy xel day wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonent bi wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé saniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox fièvre waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw ndekete mom mo am limuy nugge toke jojule nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yu wané ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé ali sallallahu wasallam yaronte yépp ali mu sallam dañ ko jiddualé budé wali ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wali ñi ali mu sallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañuy jëllu ci waat buñu jëllu ci waat té jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soobu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu di dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ñi ñoo mujjii di liggéey machine mbay ñoo mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagatoon ñu fi tuuti mën ñu wax ni mën ñu dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak bu de walu tuba bi ñoom bu ñu di ci adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñu ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indale ñaari xéx xam xam mu spécial mu temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhir yi lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté dam nitu pousser wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wali bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhir yi sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakarlo man diko simir nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simir ak yow legi dindi nañ espace ak distance lu ko dindi moy materialisme lu ko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant waxtu wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jëfëndikoo seen lislaam. Ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu. Beneen bi mu dellu waxaat ne way sa sami'u allahwa afridu anhu. Mu dellu waxaat ci beneen aaya ni way sa marro bi laxmi marro kiraama. Kon xanaa jullit am na solution ci yàqute jamono, mooy bu dee ne da ngaa taal sa internet moo xam sa Facebook la, moo xam ngay vérifier di vérifier ba yam ci loo xam ni sharia daf la koo tere. Sun borom nee na bu fekkee ni loo gis ak sa bët la mu ne ah mu ne marro kiraaman romb ko ndànk bul vérifier bul cliqué bal mu jàll. Ngay xool vidéo ñu bind ca suuf ñu déggal diw li mu wax diw ci lu ñaaw. Sun borom ne yow bul déglu rombal. Bu fekkee jullit bu jàpp diinam nga mu ne bul déglu jooja wax. Kon alquran indi la ñu solution ci yi nga xam ni mooy réseaux sociaux yi. Mal asaf jullit ñi dañu ci prêtre attention. Benn fi ñu boo doon vérifier li gën a bari ci nit ñi seeni passe Facebook, loo cay fekk ab safaan rek daanaka doo ca fekk ku waxtaane mbirum yàlla wala ku waxtaane mbirum yonante bi wala ku waxtaane mbirum sëñ Touba. Déedéet boo xoolee vidéo yi muy enregistré yépp ay vidéo la doon yoo xam ni benn ab comédien lay doon koo xam ne nii day ñaawal nit ci lislaam yi wala muy ñaawal yàlla ci boppam weeru koor wala muy waa joo xam ne nii day xas mbokkum jullitam wala muy yàq ab garam ila axir yi. Waaye nga fekk Facebook boo xam ne la ca nekk lépp mooy waxtaani nit yàlla yi, mooy def ba sa diine ñëw, mooy def bu mucc ëllëgee mën xëyaam, daanaka lu néew la. Yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni ku ñu wax Abu Sa'id al-Khudri moo ko solo radiallahu taala anhu mu ne salaalahu alayhi wa sallam nee na man ra'a minkum munkaran falyuqayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu al-iman. Mu yonent bi nee na musalaahu alayhi wa sallam képp kenn ci yéen ku vérifier internet ba gis loo xam ne ni munkar la mu ne ko dindi ak sa loxo. Booy dox ci mbedd ba gis loo xam ne munkar la mu ne dindil ak sa loxo. Mu bu fekkee amoo kàtt nag dindee ko ak sa loxo nag, ndax ki partagé vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk. Mu ne kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ, wane ni lii baaxut, waree su koo def, waree su koo xool, waree su koo déglu, dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mënuloo koo dénoncé, mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag. Mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag, na nga ko bañ ci sa xol, wane ni lii moom baaxut, waree su koo def, waaye nag mooy ngëm gi gën a suufe. Foofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal dina bu naat. Mustapha alayhi salaam nee na man isa asamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam. Bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatu ci seen bët bu dul addina kese, mu ne bu keroogee des na rot ci wegeerug lislaam ci ñoom. Ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen bët lu dul addina rek matériel rek matérialisme rek, mu ne bu keroogee des na wekki des na not ci wegeerug lislaam ci jullit ñi. Foofu lañ toll. Lislaam ñu ni lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi. Tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujj fenn. Yàllante na xalifa général wax du tee waaja bu jógee jaaraat fam jaaroon rek. Tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni di def loo xam ne lu lislaam bañ la, lu sharia bañ la, lu Mustapha alislaam bañ la, lu sëñ Touba bañ la, lu sëñ Alhaji Malick bañ la, waaye dara kenn mënu ci dara. Lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme. Ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom yi alal lañ, am nañ moyen yi, am nañ ni ñu tuddee branlon fu leen neex seen loxo yegg fa. Loo ci man foofu lañ toll. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nusihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia, kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo diku, mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis.
1: musta am ci tariika bi waye legi am nañu nekk ci tariika bi ñoo xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadara allah wala sama yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha allahu xana gisoo waaji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj na ko ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla am ñu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am am ñu xamni seen bakkanam seen yalla mu ngi laaj dinañ ko ko jox sallallahu alaihi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhil ardi al hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xiram ni moy banex ni loolu yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinen tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak ma juuj alquran junjeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud ni yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf wala yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo lañ laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ti ñaaw teef yi bo len ne ñaaw teef ñu ngi def balen ko baxut ñu la ye bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ñu liko def te ñun yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontu ma ne len kacc ak ma ci man yalla duma diglu bu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu bu ñaaw kacc ak ma ci ko xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun baram ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun baram ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñoo gëna defar way defar ni sun baram ne deet ba ngeen ne gun ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem dutu nit ni yagge def lu bon
2: la khadra allah wala sama
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci lolu mu def dañu ko défendre ci ñaaw teefum woowule dañu ko layal ci ñaaw teefum woowule sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an
1: ne def kat ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seenu def ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nuppi nak defeni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defeni lu rafet la
0: ngay gis ko defu ñu yenn waaye dara bu suba mu am téeméeri junni avocat yi taxaw di ko défendre
1: naa koy faral di wax gis nga iblis bu ñëwoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wootee am mbooloo bu woote suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit mbooloo rek manam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkutul ci qualité waaye quantité rek lay xool te wax naa ba tay boo demee ci alquran fu suñ borom tudde masurité yi rek da leen a xas saaga leen minorité rek lay tagg moom suñ borom rabbi soo jàll ci alquran minorité rek doomu aadama léegi xoolatul sëriñ bu ragal yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo mu gën a bari rek xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alkitaab wa sunna waaye fu bànneexam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs ndax buñ demee ba ki nga waroon a topp ngir yàlla toppatu ko ngir yàlla waaye da nga koo topp ngir yàlla ki nga waroon a wan yàlla ngir yàlla wanatoo ko yàlla ngir yàlla ki nga xam ne yàlla nga ko waroon a wan ngir yàlla rek yemale mu mere la mu jàppale mu bala déedéet léegi wanatoo ko yàlla ngir yàlla bu ñu àggee foofu kon lan mooy solution mooy ñu dellu ca cosaan Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu bi mu dikkee li mu jëkk a teg mooy fexe ba liñ dindi woon ci kaw xuf yépp mu delloo si ko dañu wax ni sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni al ulama aminullahi fi l ard borom xam-xam yi ñooy confiance yàlla ci kaw suuf mu am ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo trahir seen borom rabbi sutu jàll ndax borom xam-xam li ñu koy doye mooy wax dëgg yàlla gi ngir jëllu suñ borom fu bakkanam yem mu xam ne foofa la ndax yonent yépp alayhimu salaam melokaan woowu lañ amee woon bi sëñ Touba dikkee gis ni soow mi dañ koo njar la dal di sensé position ndax Sénégal li gën a bari li ñuy wax ni comme ñëpp ñu koy def rek naa ko def ab sénégalais fekk loo xam ni du dëgg mu ni lii du dëgg ëndu ma ci déedéet mu ndax ni moom gannaaw ñëpp nga koy def rek naa ko def sëñ Touba nag loolu la doon bañ moom bu ñuwee fekk ñëpp njar soow mu ni déedéet soow mu kenn njërul mën naa am man moomu laay wuti soow mu kenn njërul mën naa am man moomu laay wuti mu bokk ci ulamaa yi nga xam ni aminullahi fi l ard mooy confiance yàlla ci kaw suuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn arabi bu ñëw laaj ko ni ko yow ki yàlla yón ni mata taqumu saa bis pen ci kañ la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko isa bi'atil amana fantasiri saa fa xaala kayfa abaatuha ya rasulillah xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isa wasida al amr ila gayri ahlihi fantasiri saa al arabi bi dafa ñëw ni sallallahu alayhi wa sallam waaw bis pen ci bi kañ la yonente bi ni ko bis bu mu demee ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amatul confiance yi kenn bu kërawee saa taxaw na aca nañ dugg ci addina bi nañ tàmbalee fii ci Touba gi kenn wóolootul kenn jëkkër wóolootul jabar jabar wóolootul jëkkër sëriñ wóolootul taalibe taalibe wóolootul sëriñ doom wóolootul baay baay wóolootul doom sa duyaatil amaana bis bu mu demee ba confiance jeex ci kaw suuf jabar a ngi moytu jëkkër naan bu ma waxee moom nangam boo ne moom may enregistré ci warsabam bi su ëllëgee bu yàlla yemalee fii sëy bi mu partagé ma jëkkër ngi moytu jabar moy nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy nebbonte ñu lan
0: ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn serigne bi bo ñëwé ñu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñatt mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bëkkoo ñu di pandé serigne bi wëlotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñ démé ba masoulé bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masoulé dootu ñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonent bi wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox koko sa mbokk motax ma jox koko sa doñu bajjéne motax ma jox koko mune bu ñeen yeggé ci légui masoulé dootu ñuko jox kiko mérito bo dañu ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masoulé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am benn parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax may deg lele gaay nan bo amé gënal waxkat man man bu doon ma ci boole fuñu mako waxé ma weddiko man duma gënal waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limuy wax dara ci ñariñu ko ci ko koy waxkat ñu gis ni bo dañé ci daayira yi non la démé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fi ni gis nga waju yor lam ne mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon nga ñi xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lam ne koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ng ko gem motaxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñeen demé ba masoulé bi ñu ko jox yoyu ñu ko wuri ñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masoulé yi ñiko yoré ñi ci ëpp yoyu wuñ ko bo démé ci kër yi diiné yit non la masoulé yi ñu ko jox ñiko ëpp yoyu wuñ ko pour ñu ko amé ñu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñew di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lu fi nekké lek li ñuy tuddé rissot mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis señ bi mu neex señ bi mu naqari señ bi dina gis señ bi mom mu mbirum lam ñi ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yent bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbal ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirk billah wal shahr wal qatl nafs lati haram allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahf wa khasf al mu'minat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi sitti wa jall man leen di laaj mas ngeen gis jang genn xasi bok señ touba muy ñaan yalla
1: muy ñaan ñaan yonent bi genn xasside seigne touba ko ma gis ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amul man gisagumu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fiko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muy bokk na ci yi taxadem safara moy shirku billah bokkal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawaay bu khuddus néna yowmal khiyam ab jam mën na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla plaasam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu bëtt top moy ash-shahru nibar nibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay nibar wala yow yaay nibarlu yene bok atté yow nibar kat bi ak ngay nibaral yene bok atté légui ni amna keneen ku len ñettal moy ki len koy publicité bo démé ci radio yi ñuy publicité ci nibar par bis kenn xamul lu toll kenn ni barka di ni ka xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadam safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jurim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rawa sutu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mi rawa suñu ak lu mali yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu tank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fi addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj ni da ñu ci mu ñu way buntu la ci yobbu ni safara la khadra la wala saman lek ala li jëm mu ñu bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw ni us billahi minha l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy giar di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bondé danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mëna pudé ci millions bu yonenté bi wota won xara yow do dem dé sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yonenté yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay war na doon ndëgu bay mom mu benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mu ci yoon ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legui nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dëg dëg taxawalu waye dañ koy war sax yoné ko radio radio ba diko wax adina bëpp diko dëg ni dëg dëg taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dëg dëg taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joggé ñu yamando ci ñi cour ci gëm mu ñu fekké ni net ñu mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñëwé mom dañu mëne gis ñu ko ni cour ci gëm dañu net ñu ci dess nañ leen duma juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu mëta tuñ dara ci l'islam mëta tuñ imam mëta tuñ sédé mëta tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala romb rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la duma juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu mëta to sédé ci l'islam yow mato toy iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci bunti taxadem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñëwé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mëna xamono mu ko dara dé légui tobatu ci kër gi koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal du ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit ni mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mën ta comprendre mu dellu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kunu kunu ton sun borom da xam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf ñu sant bu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra aminkum munkaram falyughayyiru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari wajur sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la def na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam da ko mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba ko mutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal ko mutax may tuumal jambur seigne touba da waxani kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka defna ci nahju khalil aji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and ak nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñu buñ xewle di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xam ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

buñ la déggee ngay wax ci l'islam sax Aïcha, dañ lay bëgg ba duñ la gëmee ndax bëgg diine, ndax bëgg diine. Léeg-léeg nag nga daje ca kàccoor boo xam ne moom kenn xamul mooy kan, di koo xam ne nii dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam, benn mu di la triyaane di lekk sa alal, mbaa sax boo moytul mu fexe ba tekkale laak sa jëkkër takk la, wala sax mën na laa bañ a takk jàdd ak yow yoon, la qadarullahu wala saman. Yooyu yëpp nag faw jigéen ji day waajal boppam, soo waajalee sa bopp rek ndëgg sërëx yooyu yëpp mën nga cee bañ a tàbbi, ndëgg sërëx yooyu yëpp mën nga cee bañ a tàbbi. Koo mën a doon sëriñ boo mën a doon laax, maa ngi leen koy wax jigéen ñi, sëriñ bu mu mën a doon ak wilaaya gu mu mën a woote ak lu mu mën a wax ci ëddina, boo ko seenoon muy dox ci kaw ndox mi laa wax de, muy dox ci kaw ndox mi. Bis bu la laajee sa bopp te du sa borom kër, seytaane ngoog, seytaane la. Amul sama sëriñu borom kër la, amul daakoo rus, amul sa borom kër ma yónni ci moom, yuuxoo ko laa wax, yuuxoo ko. Ngeen baal ma tudde ko taxawaalu kat sax bu dagoon tudde ko ko. Lum la mën a xaali xaali waxul dëgg, xaali ngeen koy wax de xaali, mooy lum la waar waar waxul dëgg. Bu la ni woon mën naa laa jox caabi àjjana buñ pare waxul dëgg, waxul dëgg. Maa la wax lii, maa la wax lii, mooy yàlla moom mooy yàlla dong la, lu bon moom lu bon rek la. Yàlla permettre ko, yonent yàlla permettre ko, malaaka yàlla permettre ko walliw, waxumaa nag koy sëriñ sëriñ lu. Kuy sëriñ sëriñ permettre ko kenn, kenn ku yàlla sàkk. Ku la ko wax day caaxaan, ku la ko wax day caaxaan. Kon maa ngi leen di dénk sama bopp, ngeen delloo si seen xel, ndax ni ngeen bëggee lu baax, bu dee daayira ba yéen a ca man, daare alxuraan yi yéen a ca man, lépp lu ñuy woote ci lislaam yéen a ci man. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Waaye nag bu ngeen fexe woon nag ba jox lislaam seen bopp ci ndigal yeeg tere yi, ëy kon, kon day seen gannaaw ba ndang àddina ku leen fa jiitu di leen a jëkk a faatu. Naa koy faral di wax, naa koy faral di wax lu bari. Ma ni jàpp naa ni li ñuy wax ñeeño, ñi ñuy wax ay ñeeño, yowmal xiyaam te bokk ci yoonu murit, yowmal xiyaam man gëw ma ni kenn dana leen jiitu àjjana. Am maana daal lu ñuy daj ci aw mitit boo muytul bàmmeel la yem. Jàpp naa loolu. Lu ko waral mooy seen alal bu sëriñ bi soxlaa attan nañ ko koo jox te dem màjjaali yalwaani seen alal. Waaye nag yañ cay toftal mooy dañoo bëgg lool xeesal, dañoo bëgg lool puukëre àddina. Waaye gis nga yooyu buñ ko ci génne woon ay niti àddina laa leen di wooye, yàlla xam na ko. Fi mu ne tey sëriñ bu la ëpp teranga rek xamal ni da laa ëpp taalibe ñeeño, moo wax leen ko tey. Sëriñ bu la ëpp taalibe ñeeño rek moo la ëpp teranga, ndax ñoom lu ne attan nañ la koo jox ngir sëñ bi. Waaye foofu dong la seen aafatu nekk, mooy seen gàllankoor, mooy bëgg nañ lool àddina moom. Meesu ba ci digginaaw ga, xeesal ba mel ni tubaab, bu dee jigéen ña, bu dee góor ña na ngay takkilam, ceen guy peese 1 kilo 500, et cetera et cetera. Ak a neexoon sëriñ si ngeen di jox seen addi yi tere leen ko, ak a neexoon ñu tere leen ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mas naa toog, mas naa toog. Benn waay ñëw, kenn ci saxaabi yu nuyu ko, ñenn ñi ni ab lam la takkoon, ñenn ñi ni ñaari jaaro. Waaye yonent bi da ko ni wekk kat sànni, te kat oor la, oor la. Bi yonent bi jógee dem am ko koy déyni ko, ginnaaw yonent bi dem na foraat ko nag. Boo demee sax nga may ko sub jigéen, mu ni lu Muhammad sànni ma di ko laalati abadan. Xoolal ma yooyu gaay, Muhammad lum sànni tere ko ba sànni ko, ma di ko laalati abadan. Dootu dugg sama loxo, dootu dugg sama loxo. Xanaa netti woon naa leen ko fi waa joo xam ne nii dama dem julli ji ajjuma ci jumaa ji, ñoo dend Casamance la jóge, lakkat la soose la. Mu ñëw yendoog sëriñam këram ba julli jumaa jot, mu ànd ak sëriñ bi julli si ci jumaa ji. Mi nga ànd ak bàyyam, bàyyam nag moom du murit, moom moo jébalu, te sëriñ bi mu jébalu ba nga jébaloo ca bitim réew. Bi mu ñëwee Sénégal nag mu ànd ak bàyyam ñëw di siyaare si sëriñ bi mu jébalu. Ndax xam nga lakkat yi toujours ñoom dañuy sincère, dañuy wax seen waajur li am,
koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak sëriñ bi ñew julli ci jumaaji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bës ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga né waye waxu ñuko de li ngeen wax di waxu ñuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay boñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu dikké ñu non légui légui ni rek bima señ modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sa bon inshallah taala ñu ñew ni dañu def waxtaan ci lu mel nonu waye discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xam nako ibnu sa bop de te discipline bi mag ñek goné ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mu dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lam ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi ma koy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj ma ngi koy xamal ni ko lim joxon borom kërëm joxna mako jazakumullahu khairu jaza ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna Jeyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek mu wo rakam ju ne fi niko li joxal mako daara ja lolépp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit ka salika mam bousa ñass gën nañ ko dégg mom tamit ka salika ak ku melni kuñ wax mam bousa geey mom gën nako dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako dégg soxna seynab kebe
sama jigéen bi moom tamit kazalika soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique, xam naa di ngeen may baal toujours ni muy bare ci sama bopp, tax na kenn ko ni duma xam ci man réew la nekk. Waaye nag kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbante jot naa ca. Jasaakumullahu xayri jasaa yi ku ci mel ni soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kazalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xayri jasaa yi di leen ndokkeel ci loolu, ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa jaxate moom it gis naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale jaxate yeeg siise siise yi walaay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye gij naa ko dégg nag, gij naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallaahi xamal ni saa bu ni ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ne bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom sëñ Kossa Fall. Ñoom Kossa Fall sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko, moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónnee la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bàyyiwuma kenn rek, ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bàyyiwuma kenn. Ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoo ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Diaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah, te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp, macha allah. Kon jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayri jasaayihi. Yàlla gis na, xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayri jasaa, danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum. Alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Serigne Modou jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bokkoo waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama, sun borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwaa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab tend ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko dello wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ron do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran junjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñu ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy dolli ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu naccio diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalu nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او وبرحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma ngay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom waleme ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax rayno bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na rayno yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أنا يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أنا يلا خلم دي رير بودي وقت أنا يلا دو تو منا لك دو تو منا نان بودي وقت أنا يلا خلم ميب تي بورا ممرك لأي أيو فالذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل دي تفتفي mune rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugal mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xali buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekk ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma lal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo do wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné ko ñuy diiné waay nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagadi muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jak ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jak kañ la dara di jak sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiq allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ni deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow te juba di day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xet yi fi jaar xet wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni ñu ne mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'a al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet ko waral motax seigne touba rdi lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wutass wo fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel xol bi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaarel xol bi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refléter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gëm borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxani bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nuurihi yàlla ko oriente yahdillahu li nuurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow

parce que yéné jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom gañoñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yéné wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yéné nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mëss xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gañu ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ña nga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñu la wa society bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir Mustapha Akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonné ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñu lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya rek ay kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir señu ñuko ko ko ci def do reer

0: ko
1: kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu señ basir mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daayray mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñu yor lulul xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jangale won ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci la nga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba liko waxtane non nga ko xamé yow bin jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal tiligal wad dal ci kaw gayne gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacré dang koy massacré ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni buxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar in ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñin ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit gratuit gratuit bu julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah ya subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko kenn ku ne xam na yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xam ni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal usman xam ngeen ko histoire bo waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jéggon ben jéggo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mune lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jéggo rek bu ko jéggon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana na Omar Diop wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ne ko deet Omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاذلي تي ملني Abu Madyan al-Khawsi, Muhyiddin ibn Arabi, Jalaluddin al-Rumi, Imam al-Khasali, Al-Hasan al-Basri, Mumutudu Ganyo Mille, ila akhiri, ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texe go xamni ni texe du ci top loolu di rogalat bu dugg ci suñu rew mi di señ Touba señ Touba ay jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñoom am na ci ñoom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fayit wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi aduna bi rap ta sun borom beggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama auto suñu jëk yi ñom dañoo topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñëw mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla mu ni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin رضي الله تعالى عنه والعامل سوامني والعاصي الصوفي عالم العمل بعلمه حقيقة ولم يمل والله سين تبع لأن دق دق الصوفي عنك دق دق نيتو تصوف ما يكون خمني داي خم خمة ينابون خمة بخمة بنو بينك مفسيين الجفل مخم لب ويا خم بخم جيه بنو بينيو كروز اللي برا لينا خم فسوتيين الجفل درا يودال يعني توك سبرو كرك bi dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërek bobu bas boy bi warono tambale ci nit wala sax plateau television bi plateau television ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau television bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidu sunna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mor antoseli neena ko togal ma sama andi mu daldi xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xessal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambale doga wax mam jaaram mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale dor wax khadija mu nan muhammad samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko djulit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bous la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiilan bahdal jiil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamné yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam bu defar bakkan ñi ni dé ilmu akhlaq moy xam xam bu defar jikko ay yépp ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila lahi tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol ye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neewon innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am wayema muna muni xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mésu ngay ndayalé lu aram lu ñu ngi koy def té kat né lañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yoonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yoonent sallallahu alayhi wasallam yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين الرسول من أم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن وهو الحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامل ньо إليتر لا ньо ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeroon xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soosu serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليون صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتم مكارم الأخلاق وهي موي الألقر وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يدلو علم آياته ويسكي موي علم الكتاب الحكمة لولو مملا سنتو بعد الجنجاتي حق البكاو من سرينسي نتي كاتيغوري لين ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma jundju ko légui serigne sid serigne touba né ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslimaan joju mo xon amna fu señ bi waxé naan ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد يالا نينا بو فكاني يالا ورسغل نلا غا غور غور لو با ادي تي كو ييغ مينا موني كين من لا تاي ييغ من واي نك بو فكاني داغا جوج ديم باماكو ولا غا جوغي بريسيا بغا ديم برغامو فك واغا بو بان غا دوجو تي موني بو سوب يالا داي بريسيا غو دو في جوج دي دو بوس تو باس joge berisi ya bëgg dem Bergamo wala joge be Italie bëgg dem Amérique fekk wagawu pa neena nga duggu ci Seigne Touba ko wax de muna muné yag ba nga yewoo ji Amérique bo bëggé dem Amérique muna muy da ngay duggu ci wagawu tak wu jëm Amérique mu yobbu la Amérique muy nak dafa am ci wagay yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak tur yalla wi nga jox ñu yeggale la ci seen borom gaay yi nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu melon nonu yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëggul yomb yu xali nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey mun nak amna ñom ñoo xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moyen képp la dem xam nga ké amna ñaari moyen moyen yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyen wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay yi nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kafcieru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ ko ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salu mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang ko ko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu andak nga yaru waye man na andak yak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gnaaw lol sharia fekk nit yàlla bi li muy def def na ko ba noppi yàlla fekk na ko ca dogal dogal bi mën na koo sivir par conséquence nag ci bu duggee ci bàmmeel ay isaab ak yooyu waaye nag fu waay texee mu texee fa de kenn mënu koo te texe ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbee bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbee waaye bu fekkgul nag mu jaar ci tarbiya mën naa safaane mbir yi su ko defee nag niti sari ay ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni moom ci boppam daa baaxul daa defarul daa nërta texe déedéet dañ koy artu ngir ñi ko topp bëgg koo fekk ci xaala boobu te fekk moom lee nitu yàlla bi moo ko ci yóbbu moo ko ni melal yow mi nga xam ne yaa ko ci nar a roy boo ko ci royee di nga alku niki waa joo xam ne dafa mën a féey mën géej léegi ñëw rek wadd nit te mbax ci géej gi di féey di dem yow nga jóge ca bawal xamoo sax dex gu baax waxumaa géej mu nit te mbax topp ko xam nga ni da ngay diig ci dee nga jëm jëni dañ lay reere waaye nag bañ jëni reere la tax mu taxaw ci tefas gi ni la déedéet bul toppandookee keelee mu nekk nangam bu ko defati na su ko defee nag ñu naan daa contre waa ji déedéet fekk moom waa ji lay aar waa ji lay aar minhum murabbin muraqin bil isarat ñii nag moom mooy sëriñ bi nga xam ne moom amee na ñetti pikir yépp la amee waaw docteur boo xam daal benn pikir la am bu la ko pikiree moom da ngay wér di nga wér de waaye nag pikir bi jenn tawat ji rek la lay saafaraal mooy tawati texe yeneen yi ci des sàggani diineeg mbir mi ëpp la doole ba dootoo xam sax luy sari ak ilaxir ilaxir yi kon ki leen gën a mat mooy ki nga xam ne moom ñetti pikir la yor sa ñetti xeeti tawat yépp lay saafara mooy dalay yar ba nga gën a yar wa yaruñu mu yeggale la ci yàlla ba nga gën a yegg ci yàlla wa yegg ñu mu texeel la te dootoo texee di ba mukk kooku nag la sëñ bi di junj naan minhum murabbin muraqin bil isaara léeg-léeg mu defe ko al isaara gis nañ ko ci bi nga xamante ni nii sayidina sakiriya bi mu jóge ci mirxab bi te bi muy ñaan yàlla doom suñ borom ni ko danaa la may doom mu ni man mu màggat bokku muur sama jabar jaasir boole ci nu may amee doom mu ne ko bis boo génnee ci sa mihrab bi rek tudd yàlla teelaa mën a wax su boobaa xamal ni dëgg bi dikk na ah benn bis rek mu jóge ci mihrab bi di tudd yàlla ba nuppi am lu mu bëgg a wax dong yi li mu bëgg a wax dong yi mënu ko wax ndax làmmiñ waa ngi tudd yàlla te du ko ndog mu lal di bind junj ko ci suuf loolu mooy bil isaara Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax boo ñëwee bu la dee yónni mbaa mu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax daal di dem defi loola bil isaara bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junji la tur yàlla bi fa mu ne wér tur yàlla sàngam nàngam tur yàlla sàngam nàngam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yal na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taaf ñu ci barkeem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas naa ko dikkal waxtu timis ci xew-xew bu xewoon maak ay gaay ma ñëwee nett li ko xew-xew bi ba noppi mu ni ma yor nga bik ma ni waaw mu ni ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daal di bind bi ma ko waxee bu noppi ak xaal bi ma ko waxee wallahi wa rabbul kaaba danaa ko fekki ma bind ba noppi mu ni ma ku la nangate ku la nangamati nangam yëmu ca bi mel ni xaal bi dafa deñ mu ngi ci bopp bi daan xam naa sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek sa wërsëg la rek yàlla la ko wërsëgale rek keroog ba ma fay dem pour li may wax mu am seede booba maa ngi ànd ak doom yi ki nga xam ne moo représenté sëñ Touba feeti Louga num tuddati sëriñ Kodeloo boobu maa ngi ànd ak doomi sëriñ Kodeloo ju tudd Baara Lo keroog bi ma bàyyi Abdoussalaam di jox tur woo wii di ma wax loo lii boobu maa ngi ànd ak moom mooy sama seede yor nga bég ma ni waaw ma ko nett la histoire bu noppi mu ne bërët ni ma yor nga bég ma ni waaw mu ne ma bindal nangam nangam ma bind bi xaal bi dellu see daawi ci bab bi ne ah xam naa sa wërsëg la xam naa sa wërsëg la. ma ne ko ah man nag fi mu ne damaa samp daara joo xam ni damaa bëgg di jàngale fi sabilillahi kenn du fay dara bëgg nag daara ja mel ni kokki. mu ne ma incha allahu taala incha allahu taala demal rek nekkal ci li nga war a nekk rek. yal na ko yàlla dolli njëggal yal na ko yàlla dolli njëggal te dolli ko yërmali. Abdusalaam mi xalifa am yal na ko yàlla sàmm te aar ko kon Serigne Sall Mbokk Serigne Modou bi ma ko toppee di jeex xëy na dinaa dellu si waat ci waxtaan wi ci wàllu tasawuf insha allahu taala ñu ndokk yàlla te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax ñu rek nii nga xam ni noonu la nit ñi bëggee waxtaan wi namm ko di ko jàmbat jamono yi nekk di laaj lu xew dara lu rek xanaa nekk ci itay jamono yéen ab Serigne daara moom bu daara ji jëng-jëngee rek tuutu mën a toog waaye nag insha allahu taala di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal. xam naa Serigne Modou ma waxaale ko mooy am na daara yi jigéen ju ma bëgg a taxawal incha allah comme ni ma taxawalee daara yi góor ñi xam naa nag dana wuuteeg daara yi jigéen ñi xëy na ci wàllu muamala bi waaye daal lijjanti naa pàkk bi ba noppi incha allah taala ba waxanteeg borom ba am na sax lu ma ko ca jota avance ah xas yéenee taxawal daara yi jigéen ndax bu leen fàtte ni daara ji dafa amoon ay dong yu jigéen waaye comme dong yu jigéen yi ak yu góor yi buñ yeggee ci yenn mustawaay wala yenn at yi doo leen mën a tee xajale te it da nga ciy sonn lool si bañ ñu bokk jotaay te daanaka doo ci mën dara doo man tusut nga toog. loolu moo taxoon li fi jota na nokk nekk ci ay dong yu jigéen toll woon ci juróom-ñaari dong biñ mokkalee ma ni dootuma jël jigéen waaye bari na ci julit ñoo xam ni am nañ xemmem téefu bëgg jox ma seen i doom yu jigéen ma jàngal leen ndax ay doom yu jigéen lañ am ndax seen yéene mooy ñu amoon doom yu góor ba indi ko ci daara ji waaye nag ah yàlla mun lu ko soblay def ginnaaw bi nag laa xalaat ni daal naa taxawal daara yi jigéen ñooñu incha allahu taala su ko defee ah man faa indi ku jigéen ku leen di jàngal ñu di ko fay léegi nag incha allahu taala yàlla def na may lijjanti ba gis pàkk boo xam ni ah am na lu ma ca jox borom ni ko topp ma li ci des nag incha allahu taala fas yéene liggéey barab ba yàlla ñu ngi leen di sàkk ngeen ñu ngi sàkk ngeen ñaanal mu yàlla ba mu suñu borom mi nga xam ne lu matal mu mat suñu borom matal ko mottali ko ba doomi julit ñi mën faa jàngi alquran karim li wa ci laahi taala alkarim incha allahu taala. beneen bi ci des fi may tëjee rek fu may jeexale suñ Modou mooy mbirum Palestine ak Israël. xam ngeen ni mbir mu doy waar la defoon naa ci aw waxtaan am na sax ñu ma doon balaamewaat naa ma lu tax doo ci waxaat mais leen daanaka jëru ko ndax daanaka yàq say wax rek lay doon te li koy saafara dëgg dëgg dëgg moom ci loxol suñu borom la nekk xanaa ak ñi yàlla may kattan ndax yow mënoo luñ wax rek. benn Israël dañuy nit ñu dëng yàgg alquran rapporté na seeni jaar-jaar bu jeex daanaka boo gisee yonent bi wax naan daanaka histoire Moussa xaw naa lekk sama alquran ji mooy loolu. benn Israël dañuy nit ñoo xam ni yonent yàlla daan yónni yépp ci ñoom la ko daan yónni lañ daan feeñ yàlla defal leen tilaanga bi nekk waaye ñu xëy rek war seen borom ndax jàng nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani Israël askuroo nixmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum alal alamin. ay waa ji yéen bani Israël xalaat leen delloo leen seen xel ci seen borom fàttaliku leen seen borom lim leen defal ci tiraanga an'amtu alaykum xéewal bu nekk defal na leen ko yëmutu sax dem na ba gënal leen ci lépp li nekk ci kaw suuf ndax yonent mu mas a yónni ci yéen la jaar waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla. suñu borom nee na ci alquran la tajidanna asada an-nas hadawatan lil ladina amanu al yahud sun borom neen na nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ni bako jabulise wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulise deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sax waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nangu won ko tuddu mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takub dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takub dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañu delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakéré khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té li ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañuy wax ni ñetti ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi xabil mi ma wax legi atender oxystifum banexu ba kanam tax no massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf xabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyidna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyidna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal jenen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla xihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow seigne modou mbey cham bo dajek nor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow modou mbey cham bo génné ci medd mi dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meun na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ok djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ok ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkonta ni fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay jogé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len sen suuf usman yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la xoni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gërem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax wef la xuma ah lo lepp bëggu ñuma xam sax bo démé sax jëmu ñuma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la bi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo nga dem dind xar ndax ganaar amut te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti dama jëri ko ma wawat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mané radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj ta ba sonu gisu mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxassu par parlo mu wo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal fatina turwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëné bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bimu yegé ni daari jigen ji ma ngoy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakallahu khairan jazayhi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la mënuma ñak nangam ah man di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jëre ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفشة أولى وراء. Bok auditeur radio khassir online delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na bi ñu sante yalla di ci Mustafa alayhi salam loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل توفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليكو لو دوم مدوم بوچا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji dina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon domp na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون نين لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولال ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير خيت لي تي اي جامع يالا غير ديمبلي تي اي جامع يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiyya fi saula wara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mu wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len do nga ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu sen yi bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclaré na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax bi nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن برام نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep mi atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sop yalla moy ful luko sop mu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ين بال من او غاي ني خامني دا ييكل سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la koo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee la xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñiy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñu dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amuloon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàllaa ngi jaara ci alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente neena salallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawatina fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaam yi yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asaka ak dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salallahu alayhi wa sallam ni al xalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ al xalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñu borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina yàlla moom lay faral di tooñee sëriñ daara yi toujours di leen ko wax neen bépp sëriñ daara boo xam ni yàlla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii nala wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi sëriñ daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ca bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokko ci anfauhum li iyalihi de bokko ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye lu ko ci yalla fayé néna yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ko koy Seigne Touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: wa tax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba na am ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mu ne waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may magum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bi ma nekké xalé bu ma saana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam ndéki ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu ndaj ak yow fi barab do nga fak la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ni na ah diw da diw legi momay def ni ah aka wute ak dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yak lepp
0: dara disatu
1: motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yak
0: mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla de loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك
1: ماتاخ صاح nga gis laj kat bi buy laj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla kiko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj yalla le représenter waye ki koy joxit yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñu ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey fay gi day reey bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé fay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon ni jang luxa xamnañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew sey doko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti muy benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam muni way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manduña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis bu ñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ni nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arikhone yi historien yi bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deug ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ ci waxe lol la ibnu turay di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ñu len way yeen lan motax alali jambul gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal luñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alayhi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gise ma bind len yeen dom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xam nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala xnjay lebna lebi wala xoy nak man d'accord ma ci neñu wala xnjay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla weddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wax nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla len fukel mu ni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu dina koy faral di misal na koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop seigne mustapha bay sam mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox mustapha bay sam te giso ak doliko ci sa bop sa dund giso ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox mustapha bay sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni ya nga yëkëti sa alal diko jox mustapha mbay sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kaane ku leen bëgg defar ya leen du fukkel mu ni man yalla da kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ma fu doom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeli nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala min yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lumuy wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggéey dé
1: waye sa alal di yakku serigne bune nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku farsi parla fek mum sikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mum sikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum sikan bu ko defé talafan ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé mom dal mum sikan talafan ca top yalla neena mum sikan talafan kuma la joxe nga nga daw ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg leg ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan talafan yalla neena lima la jox bo ci nangu wuté dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bokali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamne mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka kenn duko wuyu

ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xam na ko de am na ko xam ni enveloppe 60 millions bi mu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yu mu wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw am na ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wala fnjay neen wala fnjay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xal ni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leel wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé yaang leen yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né employé bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal le keur employé bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba adiye faf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne basirou mbacke momako présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj ko yene man daw fek boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma mangi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamna 350,000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def leen ko ci daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadi sa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy mouru lutax day wax ni ku ci dakk mouru rek amna neexal bum la dencal mom ma ant mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ni daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man lolo ma jafé lol ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatlikou ben bis masna ma dajé ak serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacké di mako présenter diko wax sama xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak serigne jilim serigne moudou bu sa jëm daara jo xamna tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wadé dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko ah dana yéx dé ci sam xel dana yéx dé

Kéex naa ngi dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla, waaye pour mu solo dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag, ngeen baal ma ko rek du dara dara, ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem, boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba, këram gii ci Touba fekk man ki may denc mbokkum wayjuramu jigéen la, donc may ñuy dem garasu daaru bañ wàññi ko sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi, ñu jaar fa fekk ko fa ila axirihi keroog it ba may dem dank na lu duñ jox ma, dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer, waaye mi ngi ameel ay employéem ay arrière yoo xam ne fayaguleen ko, wala muy joxe ay billet màkka te ay employéem fayaguleen. Loolu laa ni wërta am, wërta am de wërta am. Wolof Ndiaye nee na ku gën a jege gën a yey, sa employé yooyu ñoo gën a yey, ñoo gën a yey. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka, mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox, mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox. Sun borom nee na wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum, wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum. Mu delluwaat ci sama wax jama waxoon léegi rek, lépp lu waay joxe ci lu baax, lépp lu waay def ci lu baax mu ne amul li anfusikum muyu la mbagum dereti bopp la mbagum borom rek, dereti bopp mbagum borom. Ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon, ba muy yoonal asaka looloo taxoon. Yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu. Yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh Dione nekk fële ci Amérique. Yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd. Pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti, at weer wu ne, weer wu ne, weer wu ne, ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu njëkk, moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at. Xawma nu mel, mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal, ñëw ba ci daara ji. Ren laa koy soog a gis, yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite, dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yebal naa fi benn waay mi ngi ñëw. Ndax mu ni ma bâtiment bële ngay tabaxal jigéen ñi, muy daara yi jigéen ñi, ndax man moom laa bëgg a raax parce que damay def lu ma am def ci rek man. Bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci moom. Ndekete mi ngi observé loolu. Bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxam fii ci Touba, ñu ko demal nga xool ma bâtiment ba fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des biir gi rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de ma yaakaar ni ca la yem déedéet barki démb ay gars yi droit seen oto di wàccee karoo. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam, yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ni day xaar ku ko woo amaana, ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngo yàlla ma bindi loolu daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir. Yéen baal ma ko, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garanti insha allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcc robinet muy dugg ci seeni kër ci sañ cañ
nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariya ko ma jox rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kemtu lay katam sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru le ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu at-taham wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena il munafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram il munafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amone bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben way gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben way gi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waya sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng si la de bu demé day delu si wa bu demé day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah
buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom néna tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxata yalla tax day fank yi yep joxata yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal muna mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ard nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ci pari foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujj ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de Senegal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow mal xiyam commerçant yi bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari foot yi lañuy dem mo pari foot lañ koy xoo pari foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajé fa ñom ñaar muñu tane sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bok dajé ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ben xol loolu yonent wax munu ñoo bok ben xol ndox ak safara la munu ñoo bok lenen ndab ndox ak safara la munu ñoo bok lenen ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباسي نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لنين خبار بي لين يننت واخني لين لو نين ديباسي يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا mima ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina
jëlena ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara mune lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen ñu ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektele moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni muni muhammad da tabe tabe tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alayhi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi muy joxe rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limuy joxe rek sa fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doone ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def mangi deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooro lu essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yey mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay waji le ay waji le Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko deerix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te lañ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ci defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di la jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi
sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom na kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox lako nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara الذين يأخذون بدين أموالا ويأكلون ويأكلون بوك نا سي نك ليلا مانا موسل سي سر الورا سي علال جوج nga xani da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni domi seigne touba yi don def domi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fé seen alali bop ñu ber ko fé ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxé watax domi seigne touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi seññu tuba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seññu tuba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na lay yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alal señ tuba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal señ tuba gi di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn mom ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet
wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali alayhi salatu wa salam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mo ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone te marché ba business am alal ni ñepp pourtant de buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolob yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara je jangale ñanga ca daara je di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara muna xana daara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñu yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara yi seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jéx sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen me auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax mu na mu ni li tahaffuf dafa fegu
da xam boppam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li taafu li taafu wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan té mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy dégg fo ñu wa diir señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje señ bi kaaje moy xé tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arasé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diiné daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne sosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje donc ko taxaju deug la nak xeyna arabu ndax mugo la yalla xam doyna mugo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa dama ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghnia waye nak min ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yas'aluna an-nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañ jëk poser question mba du auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla nak auto bi mu magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngok kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraron ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ñoo xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme ñuko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay loolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye loolu señ Bassirou Mbacké mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam suñ borom neena ci lamiñ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi
aay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangu keri ñen wa Touba ci kanam abuka barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tana lol birra ata tunfiqo mimma tuhibun wa ma tunfiqo min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam mun waxna ni serigne sek jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li mu wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkone tani tankam tege na fi mbamu xam ni daara ji doxé atan mi leen ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni masnaay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey fi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeynaba sar
mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gam gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen li sekk bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa dis soxna daba jum kasalika nek fofu ci amri di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu nga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhin wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne modou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak greb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor mbeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reef suñu borom la ndax serigne touba neena bokk na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jef di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna male ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni serigne mustapha cham serigne modou lolou day fatte won na la ko wax serigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ko jaarale ci sa loxo ci sama xamante ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal baax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërem soxna sa bu baax baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñu fatay ci ñak tuddi gi waye buñu sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si
bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiranga yori lexta naan da ko yeyo di jëm du fulla kon jëri ngeen def jëri ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yi lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentu sallallahu alayhi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci cantu ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere jëf jissaka la waxe jissayi mom tu suñu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbur mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fokh dal la ci mëna yëm jere ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

déclaré ngeen yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langue rew fu noppé nga xam waaw waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yeru mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yeru du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yeru du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yeru mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man ñuno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'masi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي جام حفظه الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين dëlu ci dañu nañu ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéexa tambali gi lool, ñu leen koy jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek, té xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tay ji mané rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek ñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonent yi alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonent muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addiyaal tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tuddee ko xitma. Yooyépp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Waliyu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalé gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digum ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ban la yalla ngi ni kon bu ñu bëgge waxtane njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lo tay tek waf'alul khayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé naan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nu yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakku leena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakku leena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañi firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفوه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لي نيت بو نيكي تي أي تلف تلف واي دويد غير nga am وصول دويد غير nga am وصول يون يالله وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa waf'alul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé mu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doodaan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko day mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tàyyi ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ko ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ko ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jëriñ ku wet di nga laaj ko abo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salaalahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jëriñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul lii tax a mën a jëriñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jëriñ ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allaha ghafurun rahim ma nga suratul musammil mborom neena perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mune te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mune yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mune wa ahsam ajran mune dana doy mune dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah ati fo tolu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi diko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla dum sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé té pourtant daana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant daana wor dé dédé ci liggéeyal ab sériñum lako jëlé ci liggéeyal ab sériñum nangul ab sériñum ci la Ousmane jëlé loli cela Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéel sëriñam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima leen ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire leen waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg mi keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mu wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañuy wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assane sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lu lay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na taxal lepp donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa top yudul yoy jeru top motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne dedet siyaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bonopé ñaanal leen bonopé ñaanal leen nak bonopé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waaw wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé di man naam awa muy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni turu wo ko ko nan taxé wané bim daatan nan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu walli wum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu walli wum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muniko neko dama wor niko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo agn kana ki moy Abu Yusuf al-Bustami na waaw waaye man dama woo, man dama dagg sama koor. Moom walliw la, xam na daraja Cheikh Abu Yusuf Bustami ni, egg na ci maqama, ku bokk ak moom yàlla bàl la. Muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom. Sayidna Abu Yusuf ni ko bayil jàmbur, yàlla mere na ko bu yàgg, ñàkk a bokk ak maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa ku woor, yàlla mere na ko ci. Waa léegi xoolal pourtant kooram googu tuyaaba la ci doon sàkku de. Moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju, ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la, Sayidina Abu Yusuf Bustami ñemewu ko koo dogloo. Bu doon koor farata du ko dogloo mukk mukk mukk, xalaatu ko. Même bu ko doon dogloo sax bu xale bi bañee du ci am bàkkaar, du tax yàlla mere ko ci. Waaye xoolal koor gi kooru ngatt nga la, kooru naafile la, koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko, pour yàlla bindal koy tuyaaba, pour yàlla texeel ko. Léegi bokk ak Abu Yusuf Bustami moo gën a gaaw, yàlla takkal na ko garaatu, ku bokk ak moom yàlla baal la, yàlla texeel la. Waaye moom xamu ko, xamu ko. Sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtaan na ko pour kii na ko bàyyi ko, yàlla mere na ko bu yàgg, ci ñàkk bokk ak man yàlla mere na ko. Kon kun sa tabaruki na ngay barkeelu ci ñoom foo toll. Sëñ Tubaa nee na boore def foo toll di barkeelu ci niti yàlla yooyu, fa tasdaadul xuddaa, ak njub dalay yomb, ak njub dalay yomb. Fa tasdaadul udaa, saa boo xëyee da ngay dolliku ak njub, saa boo xëyee da ngay dolliku ak texe, saa boo xëyee da ngay gën a jege sa borom. Fa tasdaadul xuddaa, fa tasdaadul xuddaa, kun sa tabaruki fa tasdaadul xuddaa, del barkeelu ci niti yàlla yi. Nee na loolu day dolli ak njub de, day dolli ak texe de. Ëllëg yowmal xiyaamat ak bax. Nun nga leen di màggal sa kemtu lay kàttan. Nitu yàlla lum la miinal miinal miinal boppam bum tee na koy màggal, na koy war maal. Lu tax? Ndax màggal nitu yàlla, wormaal nitu yàlla dafa amee atte wormaal yàlla. Boo gisoon yàlla war ma ji nga ko war a jox ak daraja ji nga ko war a jox, nitu yàlla soo ko dee màggale noonu ak warma jooju, dañ lay bindal tuyaabay ku wormaal yàlla. Moo tax sëñ Tubaa ni wa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fi ma qad nuxil. Mu ni moom sëñ Tubaa màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, gis nga ko, borom xam-xam bu jëfe xam-xamam màggal ko, nee na mi ngi mel ni màggal yàlla mi borom aras. Wormaal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mi ngi mel ni wormaal borom aras, wormaal borom aras. Mel ni wormaal borom aras. Sëriñ Basiru Mbake Xelkom sama xarit la, te yàlla sàmm si aar ko te may ko wér. Dañoo mos di bokk di añ, may dagg ci ñam bi di ko tegal mu bañ. Kër bu ma daggee di ko tegal mu bañ. Ni ma sa waay bàyyi li ngay def, ma ne ko yaa ngi may tere lu ma Sëñ Tubaa digal. Mu daal di ñu ma kon nag noppi naa ci. Mu ne ko Sëñ Tubaa moo ko digal de. Sëñ Tubaa moo ne boo bokkee borom xam-xam wala nga bokk ak kilifa, mu naa mu ne ñam wi ngeen tiim del seet ya gën a neex nga di ko dagg di ko tegal. Man digal Sëñ Tubaa lay def nii. Sëñ Bas xel ko. Mu ne na ngay wormaal worom xam-xam yi, soo ko defee mel nga ni ku wormaal borom aras, mel nga ni ku wormaal borom aras. Waxtu woo yëgee seen aajo na nga sol saw dàll dox ca loo man. Man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi. ku yek ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo ja dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeeg boko yeegi ak boko yeegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko tax di wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xam nako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw gannaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw wu mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beutu fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sé nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax tay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aajo yow te yow kat man nga xey yendo dox aajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom aajo jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sa waye ben nit mu faju sun borom aajo jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramum jaamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele wali yi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ñu balga motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xitmal guddi ak becc waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané ga ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoo la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la seigne touba di jundi ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo dolay khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fass moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xett li ëlëk yowmal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam dent fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer ani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko signi dal di jinni bu ma jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb poosam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mo aboyisi aboyisi dal di salat mu bom mom ni di kërëm lolou ci yor yor la ci takusan la teer ba faatu teer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusdik bustami abu yusdik bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wolen abu yusdik ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté aboyisit fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam aboyisit dal di tew malaaka yi ni ko kiire dañ ko laaj koy sa borom mu ni aboyisit aboyisit dal di tin ba xam bimu xim ni ko mom aboyisit dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yere bi nga sol kulako garal ci yor yor abu yusuf dal ni tek xelam dem ca kako garalon yere ba abu yusuf ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abu yusuf ni ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yi xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum ni abo yi ci bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yu bajjal ci biir ngeur maane abo yi ci ci la yalla deug jegal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jebulu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal xama taxal ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jebulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jebulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bopam daf len di wax ni bu len wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina len taxal waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dina dit fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam nak fi khidmati ba yowmal xiyam ba yowmal xiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may Sayyidina Ousmane man ko ram ndax Ousmane da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow
1: man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis
0: dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ ñi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yermane ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xetma katu xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xetmal xet bi xetmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xetmal na xet bi ci terbiya ay nit xetmal na xet bi ci jangal ay nit xetmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxaxe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايد الله ونصر. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam nuñ ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal werr wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu photo bi teye neegu l'islam. Nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka noonu ne joxe asaka ba amelu ko mat ñetta ngoob bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak weru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برمن السحر رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم السحر فليصم من ويران غوب وخم نين يالا دانيو سيات لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit bayyinatun min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayeneen wéer yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khaasatan li sah ramadan nimu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dund ba fekke wer wi nga gor gorlu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutu jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proce sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad yitu gëna doy war muy xaarana digënte proce ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proce antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele qaswatu badrin xam ngeen ni proce khaswatu badrin day moy proce bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proce bobu proce l'islam la won du bon du won proce ñaari citoyen yu joté dedet proce la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñun neurmel ko bafuyé ay droit bafuyé ay droit am benen constitution bo xamne mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi lin ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis booba bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokku sante
ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution kufru la mom seigne touba ñu combé ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lu ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lol lepp da don wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna don da na la rek baram lenen lu dul diiné sama yonne ku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi